kaže, sebi dal na tem svitu da bi imel kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sebi dal na tem svitu da bi imel kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomori.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipica, dobro nam došli u još jedno zajedničko buđenje, u još jedan početak novoga tjedna. Dobro jutro s Kavu do 10.
3: Tako je, idemo lagano do desetke, tu je i kolega Mario Ilinčić koji će nas gurat. Lipo da sve ide glatko kako treba, vi ostanite uz nas, jutro nam otvara Oliver i njegova poeta. Dobro jutro još jednom.

0: korita isto imaju takih problema. Na velika linija, puno veća linija je požarena nego na našoj strani. Imaju tu obnavljanja i oni isto to pokušavaju čim prije primijetu da dođe do ponovog obnavljanja sanirati.
1: Kiša je uvelike pomogla, nadamo se da će biti još u idućim danima. Evo vama hvala za ovo jutro, pa se čujemo drugom prilikom.
0: Hvala vama, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Mali oglasi.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaju se domaće kuke. Sada je godinu dana. Na broj telefona. 098.
0: Uh-huh.
1: 92. 35. 181.
0: Može. Hvala lijepa na pozivu. Dakle, prodaju se domaće koke, stare su godinu dana, telefon je 098 92 35 181.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo imam dva oglasa.
0: Slušam.
1: Prodaju se dvi krave simentalke i prodaje se grožđe, crno grožđe.
0: Dobro.
1: Informacija na telefon 099-3974.
0: Dobro, hvala i vama. Prodaju se dvije krave simentalke i prodaje se crno grožđe, sve na 099-3000-974.

I evo, to bi bilo sve za danas što se tiče malih oglasa. Poštovani slušatelji, vi naravno ostanite i dalje uz nas, uz još neke informacije i zanimljivosti. Stići ćemo i do 15 sati, a tada možete poslušati naš dnevnik. Danas ga priprema i uređuje kolegica Sunčica Cokarić.

0: boce koje imaju vodu se ne peru, ali ovo ovako, ako je neka boca pobiješana sa nekom hranom, ne može se takva reciklirati, nego se mora oprati. Tako da sve, na to se sve striktno pazi.
1: Kako je vaša budućnost? Jer ima sve više i više žena upravo u vašem poslu.
0: Pa da, jako puno žena i isto tako jako puno časnica na mostu žena. Zadnjih godina je zaposleno jako puno žena na mostu, onako malo manje u stroju, ali ima ih. Mislim da se to dosta promovira, tako da ne možemo reći da kruz industrija na to ne vodi računa. Mislim da kruz industrija stvarno na to gleda puno drugačije možda nego ostale. Ljudi žele vidjeti različite nacije, vole vidjeti žene. Nije baš da putnici previše pitaju o tim stvarima, ali nekad znaju te neke ture zatvorene gdje mogu vidjeti dio broda unutrašnji i tako.
1: Da, to vlasnicima kompanija čini čast, jasno, i ponose se tima, tako nekako to treba i biti. Želim vam puno uspjeha u poslu, Stella, i što je manje smeća, ako je moguće, što manje smeća. Pozdrav jasno i mirno more, koji svim vašim kolegama pomorcima, ali u vašem poslu mislim da tu može čak najbolji pozdrav. Hvala na razgovor.

0: Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stime za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam ja.
1: Dvadeset jedan je sat.